0: onda benin to kanane yadne barnamje okna embali dio okna ne
1: to bada yadayun rare samnane na embali nimsyo de na lautane na bakudana da efshalla date na dima idaina efshalla nimrari idaina e nimsiodi ida ifshalla dokna ne khan ida ifshalla kassan hadis samnai betunati da henin embarekna da evdati ne dareni shalla da evdate na shalla udhai kana deva kapket akena embali bamsio dokna neat dorka henin embali bneat tona tuni sariwe tokna daina ne sariwokna dai thai ne sariwokna ko barekna en henin shabuptwa shabuptokna ne hareu shadima shibo thaatib datine tarene.